0: Dobro jutro, dragi naš narode. Kako ste nam jutros? Oblaci, oblaci, oblaci, sivi olovni oblaci. Kako ćemo završiti danas? Da li će nas kiša obradovati? Vidjet ćemo. U svakom slučaju nije dugo padala, pa mogla bi malo. Mogla bi malo, ali kod nas ili je nema nikako ili pada non stop. I to je problem. Ali nadam se da ste imali ugodnih par dana za sebe, nadam se da ste imali dobar vikend i nadam se da ste napunili baterije. Iskreno, iskoristio sam priliku malo da pobjegnem iz grada, malo sam se vozio, malo sam uživao onako u prirodi sa prijateljima i znate ono kako malo odete vani pa se nekako i resetujete, pa jednostavno dođete malo sebi, napunite baterije, malo sunca primi vaš organizam i nadišete se svježeg vazduha. Tako da je to jedna od ajde kažemo prednosti vikenda i mogućnosti da vrijeme provedete onako kako želite, da se malo opustite i da jednostavno barem za trenutak pobjegnete od one standardne šeme, a to je kao onaj dan mrmota, gledali ste vjerovatno onaj film i takve stvari se dešavaju čovjeku, dakle da uletite u onu rutinu, pa od jutra do mraka kao utabanom stazom slonova idete. Sad iz te staze povremeno treba iskakati i odmah se čovjek osjeti nekako bolje. Dobro. Da vidimo kakvo jutro stanje, da vidimo šta to prognoziraju meteorolozi, pa ćemo krenuti od onog uobičajenog pregleda posljednjih, odnosno prvih jutarnjih mjerenja kada je u pitanju temperatura. U Banja Luci trenutno 17 stepeni, iskreno da kažem, nikada to ne bih rekao, doduše tom nekom mom ličnom doživljaju kompletne situacije doprinio je sigurno i ovaj sjeveroistočni vjetar koji duva brzinom od 1 m/s, a koji nema uticaja na mjerenje temperature, barem kada je u pitanju hidrometeorološki zavod, znate i sami da oni imaju one bijele kućice i one štite termometar od spoljnih uticaja, osim onih naravno temperaturnih. Dakle, 17 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 m/s. U Sarajevu i Zenici je temperatura 14 stepeni, u Bijeljini, Prijedoru, Trebinju i Tuzli 16, u Doboju i Mostaru 17, a u Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, promjenjivo nestabilno sa lokalnim pljuskovima širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 u Hercegovini do 30 stepeni. Dakle, to je jedna, pa možemo reći, baš onako prava junska temperatura druge polovine juna i načećemo sada i tu drugu polovinu, tačnije, evo danas je načinjemo. Da vidimo sada, da se malo osvrnemo na neka davna vremena, kakav je ovaj 15. jun bio kroz istoriju. Ovako, 1215. godine engleski kralj John je pod pritiskom plemstva prihvatio dokument Magna Carta Libertatum ili Veliku povelju slobode, temelj državnog uređenja, simbol borbe protiv apsolutizma, jedan od najznačajnijih dokumenata britanske i evropske ustavne istorije. 1843. godine rođen norveški kompozitor, pijanista i dirigent Edvard Hagerup Grieg, a 1903. godine nakon ubistva Aleksandra Obrenovića u majskom prevratu, Skupština Srbije izabrala je Petra Karađorđevića za kralja Srbije, povukao se s vlasti od 22. juna 1914. godine, a kraljevska ovlašćenja dobio je njegov drugi sin Aleksandar i time učinio bukvalno da Srbija nestane. I onda je nastala Jugoslavija, naravno. 1919. godine engleski piloti Arthur Brown i John Alcock okončali su prvi direktni let preko Atlantika. 1920. jedan od osnivača bežične telegrafije, italijanski inženjer Guglielmo Marconi, Emitovao je u Engleskoj prvi muzički radio prenos. Bila je to numera australijske operske pjevačice Nelly Melba. Treba pomenuti i to da je Marconi radio jedno vrijeme kod Nikole Tesle, koji je pionir bežičnog prenosa. A eto, a Tesla nije nekako štitio svoje patente, pa samo možemo naslutiti. Dobro. 1940. godine njemačke trupe su kod Sedana probile liniju Maginot. Taj sistem utvrđenja dugačak 360 km koji su Francuzi između dva svjetska rata izgradili duž granice prema Njemačkoj smatran je remek dijelom građevinarstva i fortifikacije. Međutim, zastario koncept. Njemci su to zaobišli i naravno da su jednostavno ta linija se pokazala kao potpuno neefikasna i beskorisna samim tim. 1975. godine košarkaši Jugoslavije postali su šampioni Europe pobjedom nad reprezentacijom Sovjetskog saveza u Beogradu. A 1982. godine argentinske snage na Foklandskim ostrovima predale su se Britancima, time je okončan rat u kojem je poginulo 1000 ljudi. 1992. godine književnik Dobrica Ćosić izabran za prvog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, a 2000. godina, pardon, u pokušaju atentata u Budvi u Crnoj Gori lakše ranjen Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove, u to vrijeme jedne od najvećih opozicionih političkih stranaka u Srbiji. 2003. vaterpolo reprezentacija Srbije i Crne Gore osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. A da vidimo dalje, 2010. godine umro je jedan od najvećih glumaca bivše Jugoslavije, Bekim Fehmiju, zvijezda jugoslovenskog filma, poznat po ulozi u filmu Sakupljači perje i mnogim drugim. Glumom je prestao da se bavi 1987. godine u znak protesta protiv događaja u bivšoj Jugoslaviji. 2013. godine na Tjentištu je obilježena 70. godišnjica bitke na Sutjesci u prisustvu boračkih i antifašističkih organizacija. 2017. Ana Brnabić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, imenovana za mandatarku nove vlade Srbije. Eto i to pomenimo. 6:08, još jednom dobro jutro, dobrodošli.
1: Morning, everyone.
2: Dobro jutro.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar. I jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom poslednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 15, u Tuzli 16, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 17, u Mostaru i Trebinju 18, a u Neumu 21 stepen. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking se izdvaja sa 23 stepena, u New Yorku i Tokiju je 22, u Atini 21, u Sidneju 19, u Rimu 18, u Moskvi i Madridu 17, u Parizu 16, u Torontu 15, u Beču i Londonu 14, a u Stockholmu 12 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo, nestabilno, sa lokalnim pljuskovima širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina u Hercegovini, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26 u Hercegovini, oko 30 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 16. jun, zadržat će se promjenjivo i nestabilno vrijeme, tokom dana sa lokalnim pljuskovima, najniža jutarnja temperatura između 9 i 18, a najviša dnevna između 23 i 31 stepen. Srijeda, 17. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost sa najnižom jutarnjom temperaturom između 10 i 15 u Hercegovini do 18 i najvišom dnevnom između 26 i 30 stepena. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 18. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 11 i 19, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
3: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: do kredita. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: Crnogorski košarkaš Nikola Vučević poručio je da ne razmišlja o povratku u Evropu i da mu je cilj da do kraja karijere igra u NBA ligi. Kako se bliži prelazni rok u NBA ligi, spekuliše se gdje će nastaviti karijeru. Navodno je dobio ponudu i od Crvene zvezde, i to rekordnu. Tokom prethodnih nedelja pojavile su se brojne spekulacije o mogućem povratku Vučevića u evropsku košarku, ali iskusni centar jasno stavio tačku na te priče. Fudbalska reprezentacija Brazila odigrala je nerješeno 1-1 protiv Maroka na svjetskom prvenstvu, ali je poslije utakmice glavna tema bio potez Viniciusa Juniora. Zvezda Real Madrida odbila je da da intervju na poluvremenu, iako FIFA na ovom turniru nastoji da uvede obavezne izjave igrača tokom odmora između dva poluvremena. Novinar ga je upozorio da bi zbog toga mogao da bude kažnjen od strane FIFA. Nema veze, platit ćemo kaznu, ali nećemo davati intervjue, odgovorio je brazilski as. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini i Prijedoru je 20, u Doboju 21, u Tuzli 22, u Sarajevu 24, u Zenici 25, u Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, sa lokalnim pljuskovima širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini oko 31 stepen.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa. Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona. Najveći

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

jer samo je jedan Nick Cave. Da, da. Evo, to su bila samo tri primjera njegove muzičke genijalnosti u intervalu od 1992. pa sve do 2004. godine. Ova posljednja numera u nizu pjesma i jedan od singlova 13. studijskog izdanja za Nicka Cave'a i The Bad Seeds'e, album Abattoir Blues, The Lyre of Orpheus i pjesma Nature Boy. Prije toga njegova saradnja je iz 1992. godine sa pokojnim Shane'om McGovernom u obradi klasika Louisa Armstronga, naravno pjesma je What a Wonderful World. I između toga Nick Cave i PJ Harvey, da, kralj alternative i kraljica alternativnog zvuka s albuma Murder Ballads. Ovo je u stvari bila njihova verzija jednog starog tradicionala, odnosno folk numere, koja se originalno zove Young Hunting i koja u svom originalu potiče sa prostora Škotske. E pa Nick Cave and the Bad Seeds i zajedno sa njima PJ Harvey pjesmu su obradili 1996. godine, rekoh, nalazi se na 9. studijskom izdanju, album Murder Ballads. Kao i uvijek imate pravo da budete mini muzički urednici ili mini muzičke urednice ove emisije, emisije Muzički koktel, ako imate kakvih hitova, klasika, evergreena, strane produkcije koje vam padaju na pamet, onda slobodno pošaljite poruku ili putem Vibera ili putem SMS-a, u oba slučaja broj je isti 065 824 824. Evo, ponavljam još jednom, broj telefona dežurni mobilni konstantno otvoren za vas, za vaše i Viber i SMS poruke sve do ponoći i sve do kraja ove emisije, dakle broj je 065 824 824. A reći ću to opet uz The Shadows i njihovu Kon-Tiki. Evo, nastavljamo druženje sa Nickom Cave'om i The Bad Seeds'ima. Naredne tri pjesme su Rock of Gibraltar, zatim onaj čuveni hit sa Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, i u narednom nizu kao treća, to je pjesma There She Goes My Beautiful World. Čovjek koji je rođen 22. septembra 1957. godine u Borak na Bilu, Victoria, odnosno Australija. Muzičku karijeru započeo je sa bendom koji se zove, odnosno ispravka, koji se zvao The Boys Next Door. Sa ovim bendom objavio je dva studijska izdanja krajem 70. i početkom 80. godina prethodnog vijeka, i to su bili albumi Door Door, odnosno The Birthday Party. Nakon tog drugog albuma bend je promijenio ime u The Birthday Party i postao pravi pravcati kult, zašto ne reći i legenda, alter rock zvuka. Dakle, prva dva albuma smatraju se The Birthday Party izdanjima, ali objavljena su, rekoh, pod imenom The Boys Next Door. Naredna dva albuma, Prayers on Fire iz 1981. i Junkyard iz 1982. godine, e, to su nažalost bila i posljednja dva izdanja, dva posljednja studijska albuma, naravno, ovog, rekoh, alternativnog kultnog sastava The Birthday Party. I nakon toga započinje njegova solo priča, odnosno priča uz pratnju benda The Bad Seeds. Rock of Gibraltar sa albuma Nocturama, rekao bih još jedan od njegovih pa makar poluskrivenih klasika. Genijalni Nick Cave and the Bad Seeds u ovom izdanju emisije Muzički koktel.

As I Sat Sadly By Her Side, Nick Cave and the Bad Seeds, eto, ukupno 10 puta nakon one uvodne tri numere Johna Bon Jovija i grupe Bon Jovi. Od Nicka Cave-a slušali ste obradu What a Wonderful World u saradnji sa Shaneom McGavinom, bila je tu i Henry Lee zajedno sa PJ Harvey, pa onda Nature Boy, Rock of Gibraltar, Where the Wild Roses Grow, naravno duet sa Kylie Minogue, There She Goes, My Beautiful World, 15 Feet of Pure White Snow, The Weeping Song, Bring It On, i na samom kraju Vladimirova muzička želja, odnosno njegov muzički prijedlog, ili ako hoćete jer ste vi to tražili, Nick Cave and the Bad Seeds, As I Sat Sadly By Her Side. Mi lagano plovimo prema drugoj polovini ovog izdanja emisije Muzički koktel za opet posljednja tri sata ovog ponedjeljka i ovog 15. juna 2026. godine, a u nastavku ćemo se prisjetiti sestara De Vries, Holanđanke koje su imali itekakvog uspjeha, naročito kada su u pitanju evropske top liste u prvoj polovini 80-ih godina prethodnog vijeka. Njih dvije su naime djelovale pod imenom Maywood, pa je tako Altje Ali i Dötje Edith De Vries u stvari bio duet predstavljan kao Alice Maywood i Karen Wood. Alice je bila naravno Ali kao glavni kompozitor, klavijaturistkinja i prateći vokal, dok je Karen, to jest Dötje Edith De Vries, bila glavni vokal u okviru Maywooda. Objavili su i nekoliko zapaženih albuma, ali opet oni sigurno najpopularniji jesu i oni prvi, konkretno prva tri izdanja u prvoj polovini 80-ih, albumi Maywood, Different Worlds i Color My Rainbow. To je period od kada datiraju ova tri hita i ove tri pjesme koje ćete slušati večeras i noćas u Muzičkom koktelu, a riječ je o numerama Rio, Late at Night i Give Me Back My Love. Konkretno i najkonkretnije moguće, u pitanju su Maywood singlovi iz 1980. odnosno 1981. Holanđanke Maywood u ovom izdanju Muzičkog koktela.

N i jednostavno Duffy povodom najave povratka na scenu i povratka koncertnim nastupima ove sjajne velšanke. Evo, slušali ste pet hitova albuma Rock Ferry iz 2008. godine i to su redom bile pjesme Mercy, Stepping Stone, Warwick Avenue, Have Rain on Your Parade, kao i naslovna Rock Ferry. A bila je tu i to kao četvrta u nizu i njena verzija, odnosno njena obrada Evergreena Cata Stevensa, to jest pjesme The First Cut is the Deepest, jedan televizijski nastup uz pomoć orkestra Julesa Hollanda. Osim Duffy u ovom izdanju emisije Muzički koktel slušali ste redom i sljedeća imena, Bon Jovi i kao grupa i kao John Bon Jovi solo, Nick Cave and the Bad Seeds zajedno sa njima u pojedinim pjesmama, Shane McGovern, zatim PJ Harvey i naravno Kylie Minogue. Holandski duet Maywood, pa onda Italijani Mattia Bazar, bio je tu i Maxi Priest, također i Martika, isto tako i Madonna, Mark Almond kao i grupa The Clash. A ja ću vas nakon Duffy, evo na kraju ovog izdanja emisije Muzički koktel, još uvijek ovog 15. juna 2026. godine pozdraviti uz duet Air Supply, upravo tako, Russell Hitchcock i Graham Russell. Povod i razlog, jednostavno rođendan jednog od njih dvojice, naime Russell Charles Hitchcock rođen je 15. juna 1949. godine u Australiji, odnosno u Melbourneu. Sa Grahamom Russellom udružio je snage još 1975. godine i do dana današnjeg objavili su 17 studijskih albuma. Mnogi od njih bili su veoma, veoma uspješni, a to se naročito odnosi na albume objavljene u prvoj polovini 80. godina prethodnog vijeka. Tu su i 4 live izdanja, odnosno live albuma, kao i čak 13 zvaničnih kompilacija. A Russell Hitchcock ima i 3 solo albuma, 3 solo izdanja, ipak mi se posvećujemo ovom njegovom duetu sa Grahamom Russellom. I tako ćete od njih najprije slušati numeru Lost in Love, nakon toga slijedi Every Woman in the World kao treća u nizu, All Out of Love, četvrta Even the Nights Are Better, peta je The One That You Love i posljednja šesta jeste pjesma Making Love Out of Nothing at All. Prvi album objavili su, eto i tog podatka, prije punih 50 godina, nazvan je upravo Air Supply, je to objavljen 1976. a njihov posljednji album, pa nećete vjerovati, datira baš iz ove godine. Početkom godine objavili su album A Matter of Time, njihov prvi studijski nakon punih 16 godina i nakon albuma Mambo Jumbo iz godine 2010. Još jednom sretan rođendan i to 77. Russellu Hitchcocksu, odnosno Hitchcocku ispravke, on je pjevač u okviru ovog tandema. Uz Air Supply i uz ove njihove nabrojene hitove imate jedan veliki gigantski, ali ovaj put odjavni pozdrav od sveg srca. Za sam kraj, Dalibor Dado Dejanović, vaš večernji i noćni DJ u okviru ovog izdanja emisije Muzički koktel, naravno Over and Out. Uživajte u ovih 20 kusur minuta. Uživajte u ovim hitovima dueta Air Supply i još jednom sretan 77. rođendan pjevaču, Australijancu, Russellu Hitchcocku.
od Air Supply, redom Lost in Love, Every Woman in the World, All Out of Love, Even the Nights Are Better, The One That You Love i na samom kraju Making a Love Out of Nothing at All. Do novog druženja i novog muzičkog koktela, kao što sam već rekao, Dalibor Dado Dejanović, Over and Out, laku noć i do slušanja.